0: Idag så har vi en konfirmationsgudstjänst här. Och alla ni som är här i rummet, om ni har varit här många gånger eller om det är första gången, alla är varmt välkomna. Även ni på webben och närradion. Mitt namn är Emilie Oskarsson och jag jobbar i den här kyrkan som ungdomsledare. Jag tänker också att innan vi rum så ska jag be för den här gudstjänsten. Ja, Herre, jag bara tänker dig för den här gudstjänsten som vi ska få ha tillsammans. Jag bara ber att du ska få vara närvarande, att du ska se till var en av speciellt konfirmanderna som vi har här idag. Jag bara tänker för att du är med oss här idag, Gud. Amen. Innan vi drar igång så har vi också lite pålysningar. Vi har något i den här kyrkan som heter 90 minuter. Och den 21 maj klockan 19.00 så kommer en man hit som bland annat har skrivit den här boken. Han jobbar som chef på Kumlaanstalten. Och han kommer hit och kommer få dela lite från det. Han har den här boken från Kongo till Kula. Så han kommer berätta lite om det och hur han har sin tro i det och så vidare. Sen så är det också så att vi kommer att ha en fest för 80-plussare här i kyrkan. Det kommer att serveras räkmacka och tårta och det kommer att vara sång och musik. Och efter gudstjänsten så kommer det finnas möjlighet att anmäla sig till det här. Så då kommer det finnas ute i foajén, så kommer det finnas en lista. Annars kan man prata med vår lektion om Sandvik. Nästa vecka så har vi också en gudstjänst här klockan 11.00. Då kommer vi få besök av en svensk paralympiker. Och han heter Arn Lindström. Så då är ni faktiskt välkomna hit. Det kommer även vara en gudstjänst i Sionförsamlingen på Fotö som vi gör den här gudstjänsten tillsammans med. De kommer att ha hela människan där som håller i den gudstjänsten. Nu så kommer vi att gå vidare i en... Ja, vi kommer att sjunga tillsammans och så kommer vi att få en chans att samla in kollekt för att ge in i församlingsarbetet.
1: Och vi tar ut fordonsrökningen först för att sjunga.

0: Ja, då kommer vi att börja med att välkomna våra konfirmander fram. Så Ted, Milton, John, Noel, Alexander, Viola, Idalin.
1: Jag tänker att jag börjar här och vill bara säga några fina ord kanske till er under det här. Ni har ju varit fantastiska ungdomar som vi har fått följa det här året. Vi har från våran sida försökt visa vem Jesus är. Gått igenom kanske lite kristendomens grunder. Och försökt att få visa vad kristendom, ja, men ett rättvist sätt hur vi kan se på kristendomen. Vi har gjort allt möjligt, känns det som. Vi har fikat mängder med gifflar och reokex. Det känns som att det har varit temat för året. Vi har spelat fotboll och vi har kört kurragömma och allmänt mycket bus. Gömt oss i olika delar av kyrkan och aldrig hittats nästan. Men vi har haft väldigt roligt. Ni har fått vara med på massa olika lektioner. Både lektioner som vi ledare har hållit. Det här har varit mer eller mindre fokus, men ni har varit där. Och samma sak så har vi suttit i bion varannan vecka och fått se på filmer från Alfan. Och det har varit väldigt, väldigt roligt. Ni har varit ett konfirmandgäng som har haft otroligt många frågor. Och vi som ledare har försökt på de bästa möjliga sätt svara på de flesta av dem. Och jag är väldigt tacksam för det, för att vi har fått knepa och knåpa tillsammans. Och det tror jag är det viktiga här i livet. Att vi går inte själva och inga frågor är för stora, utan att vi får tillsammans ta oss an dem. Och det har ni fått vara med och påminna oss om och fått lära oss. Jag önskar er så, så mycket gott i ert liv. Och jag hoppas att vi kommer få ses igen. Och jag vill bara skicka med att ni ska få känna er välsignade och burna av våra församlingar här ute. Att vi ser på er och älskar er som våra barn, våra ungdomar. Och att vi alltid står med våra dörrar öppna för er.
2: Precis. Det är ju så härligt att det inte är slut än. Att det får fortsätta, att konfirmationen är slut, men att kyrkan finns kvar här ute. Och jag vill också, som du sa, Naomi, skicka med det, att de här dörrarna står alltid öppna. Och lite som ett tecken på det så vill vi gärna be för er nu. Så vi, Tim, du tar oss med i en bön och sen ber vi välsignelsen över er.
3: Herre, tack för att vi får komma inför dig. Tack för det här året. Tack för de här ungdomarna. Tack för att du älskar dem. Du känner dem. Oavsett vart de är på sin resa så känner du dem. Och du älskar dem. Oavsett vad de kommer med, vad de har varit med om, vad de tänker om sig själva, så står du där med dina öppna armar. Redo att ta emot. Herre, jag ber att det som vi har talat om här under det här året, jag önskar och vi önskar att det inte ska få ligga kvar som en kunskap, utan att det också ska få bli en verklighet, en erfarenhet av att du är levande Gud. Du är på riktigt. Nu ber jag att du ska välsigna dem, att du ska bära dem framåt, Jesus. Och att du ska få påminna dem om saker vi har sagt här, om det som du säger om dem. Tack för att du älskar dem, Jesus. Omslut dem. Amen.
4: Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och han ger er av sin frid. I Faderns och Sonens och i den heliga Andes namn. Amen.

0: Viola Fransson. Idalin Karlsson.
1: Nu är det så här att nu har vi lagt ett kors i handen på er. Så här tror jag när det gäller den kristna tron att korset är avgörande. Och när det gäller den kristna tron som vi har försökt undervisa er i nu som Naomi berättade om, så för en del av er så har den landat i hjärtat. Och för en del av er så tänker ni att nå, kanske inte just nu. Och då tänker jag att då lägger ni den nu i tron, lägger ni i en ficka någonstans. Så ni vet var ni hittar den dagen då ni känner att det där måste jag veta vad det handlar om. Och då skulle jag önska att det här, eller vi önskar att det här korset fick påminna er om den kristna trons grunder och vad Jesus själv har gjort för var och en av er. Så bevara det här på en bra plats så ni har lätt att hitta det igen. Nu ska vi göra någonting som ni har sett fram emot. Ni ska vända er om mot folket. Varsågoda, vänd er om. Vi som ledare ska kliva undan nu. Så nu är det fototime. Om det är någon som har en kamera med sig. Eller telefon kanske.

0: Egentligen borde jag ta undan det här. Alltså om du vänta lite. Så ska vi ge det här gänget en applåd? Varsågoda att gå till era platser igen.
1: Nu har ju konfirmanderna stått upp, men jag tror att vi står upp också innan Anders ska predika. Och så sjunger vi en sång tillsammans här.

Vi ber tillsammans. Gode Gud, vi tackar dig för att du är här och för att du delar gemenskapen med oss. Och så när vi läser i ditt ord i Bibeln så ser vi att du har saker att säga till oss. Vi ber dig att det ska få kännas idag. Att vi får någonting även genom predikan, Herre, från ditt ord. I Jesu namn, amen. Den här söndagen är temat bönen. Och det här är min chans liksom, att få säga några ord till er. Så jag tänker jag predikar för dem nu, så ni kan glömma mig lite nu. Nej. Men jag ska säga någonting om bönen. Och jag ska läsa ett bibelord där det står så här. Och det är från Matteus evangeliets 6:e kapitel. Där står det så här. När ni ber, så ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, går du in i din kammare och stäng sedan dörren och så be till din fader som är i det fördolda. Då ska din far som är i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. Ty er far vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så ska ni be. Vår far, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Det där är ju ord som Jesus sa. Tänk så här när ni ber. Ja, stå inte i gathörnen och ropa och skrik, utan hitta din kammare. Gå in i den, be. Och så rabbla inte massa tomma ord, utan säg som det är. Och som ligger på ditt hjärta. Man kan ju fundera över vad bön egentligen är för någonting. Det var en liten pojke som satt hemma i köket och så ropade han allt vad han hade. Det ska inte jag göra nu, så ni blir inte oroliga. Gode Gud, låt mig få en chokladask när jag fyller år. Hans mamma stod där vid diskbänken och hon svarade, ja, men du vill väl inte skrika, Gud är väl inte döv heller? Nej, sa pojken, men morfar är det och han sitter inne i vardagsrummet. Och då kan man ju fundera över vad källan till bönen egentligen är. Liksom, va? Vart skickar jag min bön om jag inte har större förtroende för Gud utan jag måste lita på morfar? Det är klart, morfar är väl den bästa egentligen att lita på i ett sånt läge. Men alltså, bönen måste ju landa någon annanstans än hos morfar. Men vem ber jag då till egentligen? Är det så viktigt? Alltså jag har en god vän. Ja, vi har inte träffats på många år nu, va? Men han var insnöad i lite New Age-sammanhang för många år sedan. Så här. Och han hade kommit in i ett rum i ett sammanhang där man tillbad dammsugaren. Alltså det känns ju otroligt tomt, även om dammsugaren tar hand om allt skräp. Så det finns ju en finess i det naturligtvis. Men det blir så tomt då. När jag själv kan styra över det, bara stänga av strömmen, så funkar inte bönens linje längre där då. Spelar det någon roll vart jag riktar min bön? Är det inte sak samma? Det här är en poäng nu med den kristna tron, tycker jag. Och det är att det Jesus gör för oss när han dör, det är att han river skiljemuren mellan människan och Gud. Det står ju så i evangelierna, att förhänget i templet brast mitt i tu när Jesus gav upp andan när han hängde på korset. Alltså det som skilde människan ifrån Gud, som gjorde att bara prästen fick gå in en gång om året, det revs där när Jesus dör. Så det är fritt fram. Det är fritt fram. Förhänget brast och var och en kan gå via Jesus. Rätt fram till Gud. Så förhängets funktion försvann helt enkelt där när Jesus dog på korset för våran skull. Det där är nyckeln till bönen, tänker jag.
i Jesu namn. Ingen har förtur, utan alla vi spelar på samma villkor. Det finns ingen gräddfil eller bussfil för att ta sig fram dit. Hur ska då en bön vara egentligen? Barnets bön, alltså jag har tre barn och de är gamla nu, 38, 36 och 34 i år, om jag har räknat rätt. Men i varje fall, när lilla syster föddes och kom hem då till huset där vi bodde, så hade vi varit och hämtat henne och mamman, jag och stora bröderna då. Och så ställer vi in den där maxikosin på hallgolvet så här. Och så går han, som nästan var 4 år då, han går runt henne så här. Och jag står och kollar, vad är det som händer där liksom? Det är inte midsommarleka nu. Det var april. Och så frågar jag, du Samuel, vad gör du egentligen? Jag ber lite för Johanna bara så hon blir frisk. Ja, men hon är väl inte sjuk? Jo, hon spydde på vägen hem. Ja, och det är ju barnets bön, va? Det enkla liksom, det raka, det rättframma. Det finns något oerhört fint i det tycker jag. När det inte är så krångligt. När det inte är så högtidligt. Utan det är, yes, det här. Jag behöver hjälp med det här just nu. Då tar vi det nu. Och så bad Samuel för sin lilla syster. Vad är då bönen egentligen? Jo, Jesus ger ju några vägledande ord där i den texten jag läste. Så sa han så här, nej. När du ber går du in i din kammare, stäng dörren och ber sedan till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Alltså här finns ju två konkreta råd till dig och mig när det handlar om bön. För man säger ju att de flesta svenskar ber. Alltså det är en oerhört stor majoritet av oss svenskar som ber någon gång. Och då säger Jesus, kammaren och rabbla inte tomma ord. För några år sedan så på ett skidläge var det, så hade jag ett samtal med en kille som omkring tron. Och så bad vi. Och så bara det klickar till i huvudet på mig, så jag säger till honom så här. Du behöver inte vara så artig när du ber. Och jag tänkte, vad är det jag säger? Och så lämnar vi det där. Så gick vi åt sidan och varsitt håll. Och sen så några veckor senare så kom han fram till mig, den här killen. Då var vi här tillbaka på hörnu igen. Och så sa han så här, det där var viktigt för mig. Att jag kunde känna att jag kunde vara mig själv i bönen. Jag behövde inte förställa mig. Jag tror att det är viktigt. För jag tror att bön är en relation. Inte en ritual. När du och jag ber till vår himmelske fader så bygger vi på en relation med himmelens och jordens skapare och världens frälsare. Det är inte en ritual. Och där kan jag vara mig själv. Vi har redan fått höra att vi ska få träffa den här Schack som är fängelsedirektör på Kumla. Och inför de här 90 minuterna så försöker jag förbereda mig, för jag har ju ett samtal med de här personerna som kommer då. Så just nu håller jag på att gå igenom den här boken. Jag lär ju inte känna honom för det. Jag lär ju känna hans liv. Men jag bygger ju inte någon relation med honom för att jag läser boken. Utan det är ju när vi umgås med varandra som vi bygger en relation. Jag kan hans livsstory nu. Hur han flydde från Kongo. Hur han såg skolkamrater på universitetet bli mördade. Och hur livet tog sig en dramatisk vändning. Men jag har ingen relation med honom. På samma sätt tror jag det är med bönen. Att det är när du och jag liksom
tar oss tid som vi kan bygga en relation med någon. Och förhänget har brustit, så det är fritt fram för var och en att köra på. En annan sak som bönen är, och det säger ju Jesus också, att man kan, det står så här: ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och Paulus, han säger på ett ställe så här: gör alla era önskningar kunniga inför Gud. Alltså det händer någonting egentligen när jag börjar dela mitt liv med honom. Att jag får dela allt det där som är mitt liv. Det är liksom, då tänker jag att bönen blir liksom pannrummet för mitt andliga liv. Ni vet att det är som pulserar ut värmen i huset. Fast det här pulserar ut värmen i min kropp istället. Bönen blir liksom en slags värmekälla mellan mig och Gud. För er som har sett filmen Bruce den allsmäktige, är det någon som har sett Bruce den allsmäktige? Ja, det var några stycken. Ni andra har ju gått miste om någonting. Den är väl 25 år nu eller 30 år eller vad den nu kan vara. Jag har ingen aning. Men i alla fall, Bruce då, han är arg på Gud. Så han utmanar Gud och Gud utmanar tillbaka. Du kan få prya som Gud ett par dagar. Det verkar ju spännande. Och han bodde i New York om inte jag minns fel. Och så han prya som Gud då. Och helt plötsligt börjar surra massa tankar i huvudet på honom. Så bara, det bara låter i huvudet på honom. Och så förstår han, det är ju människors böner. Hur ska jag hantera det här? Hur ska jag hantera alla det här som bara surrar? Jag får göra ett system. Så gör han ett post-it-system. Och pang, säger det. Så hela huset, hela lägenheten han bor, full med post-it-lappar från golv till tak. För det var så mycket böner. Nej, det går inte. Jag får göra det i datorn. Så han gör ett datasystem och det bara ramlar in bönämnen som han ska sitta och försöka besvara alla de här. Och till slut så kommer han på, det går inte. Jag får göra ett kommando på alla. Alla får ja. Och det var ju folk som har bett om lottovinster och allt möjligt där. Det blev ingen utdelning. För det var så många som hade alla rätt. Så det blev inte bra. Och den frågan måste man ju naturligtvis ställa sig. Hur kan det funka? Hur kan bönen vara ett pannrum för mitt andliga liv? Hur kan den funka? Vet ni vad? Det går inte att svara på den frågan. Men jag tänker så här. Att Gud är en allsmäktig Gud. Har han skapat den här jorden och gjort i ordning det här systemet, så får han ta ansvar för det. Och det ligger utanför våran förstånd hur det här går till. Och det där är tron. Att få lita på att någonting som jag själv inte riktigt kan hantera fullt ut ändå funkar och jag får överlåta mig till det. Då blir bönen pannrummet för mitt andliga liv. Och ju längre bort från den källan jag kommer, ju svalare tror jag att det andliga livet blir. Och ju närmare jag kommer, desto mer kan jag få uppleva av Guds värme, av Guds omsorg, av Guds kärlek till mig. Och en teolog som sa så här: bön är en nödvändighet på samma sätt som andningen är en nödvändighet av livet. Han jämförde det så. Moder Teresa, hon uttryckte sig så här: bön är murbruket som håller ihop mitt hem. Man skulle kunna säga så här, alltså, om jag låter bönen perforera, vara med mig dagens alla timmar, så har jag chansen att få bli genomlyst av Guds gudomliga kärlek över mitt liv. För en massa år sedan så var det en konfirmand. Det var i Missionskyrkan i Lidköping, så det har inte med hön att göra. Och som jag frågade konfirmanderna då på en konfirmation: vad är bön? Ja, du behöver inte svara nu. Och då räckte han upp handen och sa: Marklund, jag vet, jag vet. Man knäpper sina händer, blundar
säger några snälla saker och amen. Det var hans bild av bön. Det är ju en jättefin bild av bön. Men den begränsar ju ändå min relationsbygget med Gud. Den är bra. Men får det påverka mitt liv då? Om det är bönen. Jag tror att Gud vill hjälpa dig och mig i det som är fighten i våra liv. Jag tror att Gud är intresserad av det som är glädjen i ditt liv. Jag tror att Gud vill ta bort det som oroar var och en av oss. Och jag tror att Gud vill minska pressen över det som är din och min vardag. Och då är bönen platsen där jag bygger en relation med honom och där det blir pannrummet för mitt andliga liv och där det blir det som murbruket som håller ihop mitt liv. Avslutningsvis. Relation, inte ritual. Det är vad bön är. Jag får vara mig själv. Pannrummet för mitt andliga liv. Ju närmare källan jag håller mig, desto mer får jag uppleva av Guds närhet och omsorg. Murbruket. Låt ditt rike komma, säger Jesus att vi ska be. Alltså i överlåtelsen till honom så färgas jag av Guds vilja för mitt liv. Vilken möjlighet. Vi ber. Tack Herre att du har goda tankar för var och en av oss. Och du har goda planer för var och en av oss. Tack Herre att du älskar varenda människa. För att du har öppnat den där vägen Herre som gör att vi var och en fritt har fritt tillträde till dig. Hjälp oss Herre att sätta vårt hopp till dig. Att dela det som ligger på vårt hjärta med dig. Och låt bönen få bli platsen där det andliga livet får växa. I Jesu namn. Amen.

När vi firar nattvard tillsammans så tänker vi så här att Jesus Kristus är mitt ibland oss. Och han bjuder var och en av oss fram till nattvarden. Han bjuder in dig att ta emot brödet och vinet helt enkelt. Och så står det så här i Markus evangeliet. Medan de åt så tog han ett bröd och så läste tackbönen. Bröt brödet och gav åt dem och sa: ta detta, det är min kropp. Och sedan tog han en bägare, tackade Gud, gav åt dem och sa: detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannoliken, aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger förrän den dagen du har dricker det nya vinet i Guds rike. Nattvarden blir både en påminnelse om vad Jesus gjorde, och det blir också ett möte här och nu, och det blir också en framtidsbild där Jesus säger: när jag kommer med mitt rike, då ska jag dricka av det igen. Så det handlar både om dåtid, nutid och framtid helt enkelt. Vi ber tillsammans. Herre, nu ber vi dig att du möter oss i nattvarden. Du ser vilka vi är. Du ser hur vi mår och vad vi bär på. Vi tackar dig för brödet och vinet, för vad det står för. Och vi ber nu här om förlåtelse och upprättelse, och att vi skulle få smaka på din nåd, Herre. I Jesu namn. Amen. Den natten då Herren Jesus blev förrådd, och tog han ett bröd, tackade Gud och bröt det och sa: detta är min kropp som offras för er. Och likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägaren är det nya förbundet genom mitt blod. Och var gång ni dricker av den så gör det till minne av mig. Välsignelsens bägare som vi välsignar, den ger oss gemenskap med Kristi blod. Och brödet som vi bryter, det ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda Kristi kropp, så är vi, fastän vi är många, i Kristus en och samma kropp. Vi får alla del av ett och samma bröd. Herre, så tackar vi dig för vad du gjorde den där dagen på Golgata egentligen. Vi tackar dig för att du stannade inte i döden, utan du besegrade döden och uppstod till livet igen. Och nu tackar jag dig, far, för att det handlar om oss. Det var för vår skull. I Jesu namn. Amen. Ska jag be att nattvardstjänarna kommer fram.

Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Herre, så känner du var och en som har tagit emot brödet och vinet här framme just nu. Vi ber om din välsignelse över var och en. Och så som ni nu har tagit emot Herren Jesus Kristus genom brödet och vinet, så får ni vandra tillsammans med honom. Och han har lovat att bevara er till evigt liv. Så gå i frid och tjäna Herren med glädje.

För er som inte har varit här och firat nattvard innan så kommer det funka så här idag. Fast idag blir det ju lite annorlunda. För först nu så kommer vi alldeles strax ta fram konfa-gänget. Så kommer de att få ta emot bröd och vin av William och Naomi här. Och sen så är det öppet för var och en att komma. Och då kommer det finnas 3 stycken platser. Så här. Och då går man fram i gången där och så får man brödet i handen och så doppar man det i bägaren. Och det är verkligen så att alla är inbjudna. Finns ingen som helst begränsning där. Så konfirmander, välkomna fram här.

0: Kära Herre, så tackar vi för det här gänget här framme nu. Vi ber om din välsignelse över dem en gång till, Herre. Vi ber om ditt beskydd över dem, Herre. Vi ber dig för att det mått av tro som var och en bär på ska få växa och gro, Herre. Tack för att du har dött för var och en av dem, att du älskar var och en. Och så som ni nu har tagit emot Herre Jesus Kristus genom brödet och vinet, så får ni dela ert liv tillsammans med honom. Och han vill gå med er alla dagar. Varsågod och gå till era platser. Då blir det så här att det blir lite musik och lite sång under tiden så, som vi har nattvardsgång. Så nu är du välkommen. Allt är redo.
1: Och om vi ska säga något om sången så är det ju så att Anders har predikat om bön. Och det är ju egentligen det vi gör när vi sjunger också. Vi sjunger färdigskrivna böner kan man säga. Enkelt sagt. Och känn dig fri att vara med och sjunga eller bara lyssna. Eller gör vad du vill.

0: tillsammans. Tack Herre för den här stunden. Tack för att du är här. Du har varit här och du fortsätter vara här, men du följer också med oss. Herre, tack för att du står med öppna armar för var och en som vill, oavsett hur gamla vi är eller hur unga vi är, var vi kommer ifrån, vad vi bär på, så står du med öppna armar och kallar oss till dig. För du vill älska oss och du vill vara nära oss. Jag ber om din välsignelse över var och en här, Herre. Jag ber om att de ska få bli träffade av din kärlek och att vi ska få bli träffade av din kärlek. Tack Jesus att du alltid är med. Amen.
1: Och så som ni nu har tagit emot Herre Jesus Kristus genom brödet och vinet, så får ni vandra tillsammans med honom. Och han har lovat att bevara var och en av oss till evigt liv. Och med de orden så får vi gå i frid helt enkelt. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Emilia, vad händer nu?
2: Gemenskapen i serveringsrummet,
1: så ska vi få fika
2: och dricka kaffe tillsammans.
1: Vad bra.